0: てあかはってこり
1: ょトトコ FM
2: なあファカタウキ
3: でハラテキ
1: カワナアケ
3: コテナイファカタウキエコレロアナモテアイトアヌイオテタンガタキテナイメアエキアナコテマテキテファティクエイテテヒパキアカオテラカイティカホキマイキャルアアノエンガリアノホキキテマテテタンガタエコレラワエホキマ
1: エハラテキカワナアケ
0: カハテコリ
1: ロトトコ FM